0: ربيع
1: كمستك انا
0: ريا إلوتر يجبان
1: أيها بكسوتي أنا
0: باونا لي بكتي ستنا لأخو بيتو هاتر لأخو كاروسا ريمو pasalo ako.
1: Wa ka diri ba kasahan ako? Ato pangayog pa sa ilo sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Nagpaabot na siya ng muduol kaniya.
0: Tapangi ko. Gusto na ko mag-usap sa akong kinaboy. Makapasalo makan ako.
1: Bisan pag wa ka mangayog pa sa ilo. Ipasailo to na ka, Jason. Gikan na ni sa ospital. Daroon ta kagbalik sa bahay. Upauli ka sa atong bahay, Jason.